Dulu dia fumu dia. Antuna puyo ngana jini ngana malaikat ngana da koma ban sambu dihala. Da koma pendel hawa bsa mesli. Torone yai puy.

jonnondiri ni namna dema do namna gotal namna ngal non mi anda ko ngal windi ko tuluga kono halaka wana halara halaka wana jarmare halaka wana osankore halaka ka wana wolo halaka wana bamarankore halaka wana mojinkore mi anda non taranana kan hala tay ku cominani mi jabo cominana ni umar de ne do jabo.